0: 위고
1: 어로비아 리그사 나 판 M91 니하나 판 9M91 님스로 예비투마 에고 코네케리아 오쿠아마 쿠비투
2: Yesa FM ngubaya mwini kutingede kea maasichinsa isa tocha mambia na Equity Bank.
3: Ebi ya sarabi yao nigo bigane tie omobuata ni umu ya. Kore na Equity nigo kwenyore la machibu wa maya ya kebesa. Na obo semia webi ya sara obuboko kukonya wakini ebi ya sarabi yao. Tarina urosagero Equity rurange na asore wose otome lieta SMEs okugania kuwao wa kebesa. Na voigo urosagero wao wachia senamba 24990. Dare to go further with Equity, Kenya's best bank in SME banking.